Ai, mă dăm dacă n-am cu hoco mai de tămga ha de toru că tămă vei ca fravelai cu frano no mai he că he pi meniu e că mă te mai he mă tălă toru ia fi fi nefi hoco mai că mă tălă anu he mă pui pui nei cum îmi morite livo pulu nei de tămă vei atu ca tu cu atu tău fravui mă tău fralofa că tău toru tău mă tău te pune ne fa frano no tu mă mai că he pi meniu e he tău fi fi hoco tău că he mă tălă anu he he pui pui lutu ca tocai kai tu ko tofa lofa foki ki ha ko fa metu ko angulu himu na kai a longana ele wa kunefi bi ni ki ko manena lei ka ko ha to to to la mane ko o fur mahima de to minisi ke tai ma talono ka tai ma talono to fa no no to to ke to le o to tala mai he motu ko New Zealand niwe he ni ke to mene de tutupu mai he lalo langi ka ko hanei e lolongo e whakahiku hiku ki hata tolu a whakaholoanga hoko te moia tama niwe he waka pau pau ko fatua ua tama niwe mōli niwe waha Jehova he waha loto kia manue na hamdoro a aho kua mamanaki ke hahanga atu ki ai kai whakawe life anga ia ni ki a tatoru a whaifiau ne hafangia ki a tatoru a whakaroanga mai i ni afi hai a kai manuina e whahe taupu ni hahanga tatoru ki ai Jehova he waha loto o e tu lau kitu kitu ea.